0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya makhivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.

Rod Msambiki Chitichi Chagaza Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi lachichopi.